Star FM. Den her kendes du. Den her fyldes du. Und den googelst du gleich. Star FM. Maximum Rock.